0: bra wa sori ko swa fred roni ni kobo bia ehia wo bia ra susu benyi ni tabia wo difo pemsa bo fo dadia ko difo a didi ojiam na mase kwa da so sda hospital no na chi ame na me ho sima e ba ye din komo ti
1: ko ja maxes